0: jadi kan itu kan
1: dia udah kok jadi kayak sama Mike
0: sih.
1: Iya gue
2: gitu kan sama lo.
1: Nih
0: Mai ini,
1: Mai ya,
0: si Mai,
1: Mai.
0: Siapa Mai? Siapa?